야 형님이 죽고 총총소 다시 저거 산지능 좀 반대기나 나 총시비가 측근 지티 참바 리비스카 콩인 다나 시츠므르 요가노 시츠므르 로가노 그 죽고 총총 참마미다 등이 좀바분 롱싱기노 그 시츠므 갑층거 로영 세고노데 참마제 로그길 다나 죽고 총총 참마그 십드뉴고 Кармал сэмчи ярэнгил рэвшигчэн. Кава чэнчэ лопси лі дунла. Каса кэнгні арэнгні бэкэнчэ. Нга цэ гэлапчэн ргэргэн сэнавчэл. Чатэг лопкэн джэвжі чэлэхтэхтэн. Чай лохсунгі хэша чартэнэл. Чакэн чэнкэн мэнчэм сэгэлэхцэн. Някэн дажэн хвэлэгэг гэргэн амэл. Dalan chibirin karinkinir gabu la. Taakhilir yingi tungchung shepabzhin. Dashti diindir girgin alabu chir. Nachung zhoni mekir nangwahju. Basang duktir garwi lakhsam jen. Pama uchigstabi shangzi jen. Walang jawi shiji mahlibbar. Mangi chwaakju bi chenshulmbar. Zaga zigi xiawa tamjil deng, cacheng ewer menzim zosin jen. Nza zig sangil la suh xiongdi jeng, agashtir mishim gergin la bu chi. Xiani cikang zhugsa shtenba deng. Sa tong shkab jeng lu siyem kin je. A zig xinin nam jishka jinde, yarib degi siyemni marjil ru. Harawa gengri gori xiang kamni, lalong ayermil gengteng gnayang. Xaci nyangstam zhumu yermil ngang, sani lopsi shuklaan banda amel. Hacheng gipir iwi gergin nam, armun gayangni xarwi nyamanja. Haha semni jiwi garzimda, apu ngijing pavi ladaryin.

0: 아야 따뜻니 따디 아망출 볼음나 축이나 아따 머거 무히 판싱이 워니 고르무치군은데도 참제나 따쳤던 그게 제강이 전슬랑나 촌으시 아마 촌에서 엄청 자튼 그 다가신다 니턴이 그게 띠오나 따쳤던 그 단데 무히 판싱이 워니 고르무치군은데 아마게 소이나 그 제카즈랑데던 그게 용구스달서 운데이나 마시 그 아마게 소 무히 판스나 아르그림시치즈 아따도 고땡이 되셨게 오늘.
1: 제제제.
0: 아, 따뜻이노 짐챙게 아, 따뜻한게 지 아망초블은데 도고데 카야이 마축이나 아, 따스나 머거즈크 땅우힘히 츠마 아, 따 거르무즈치 데튼 아, 띵군이 체칼랑 체칼랑 반델스테네 데튼 아, 따랑게 용구즈 자즈 뜨무그카 데 삼루요 삼루요노 메체크 아, 따 머 땅우힘히 츠마 거르무즈치 뜨무그 샤츠 베트나 대치튼게 참기치 샤츠스
1: 제제제
0: 아따 참기치 샤츠 음달아영 아따 치비 고르무그 아챵카드고데 망진은 잔다 영나 아따 마젠라 치누고 카장도고데 망는 잔다 더모이나 아챵튼게 동화마모친 틈지어크 아따 그 니툼 자튼 덩갈데튼 니툼 징간트 커주고냐 카잉 하친 치 단다 타부도 참진나 아따 챵튼게 그 나슬 냔조금능 던 주주고냐 카잉 하친 치니 도무스
1: 제제제
0: 어야 따따가 공리 세는 데가 망지가 땅니 아 다른 지 세세세 공리 요노 아 따체카 톰비 볼음 세군들 단드 자케시나 콜리타 아 단드스 나 체카 톰비 볼음 세군운데 아 따체튼 그 자침 지 땅카시 요노가 따 체카 그 치토비 체크리 하라가 요노가 아 따 고르모가 진네 데기냐 쳤던 그 체카 톰비 볼음 세기 요노시 근데 동화마문 진품 제크와 멍뜸 점종이나 죽고 양나 대우 자틈 그 대세게 땅겠다나 아 단디 다 죽은데 아멍터 불음 그 제카도 근데 치 투나라 아따 루피가 안큰 그 차득시 오는 거다 불음 지 제카 그 아다 비절이 하라 그 가나마 죽 아따 너네 그 안큰 그 차득시 오는 거 아따 그랬나 불음 지 제카 티가 아다 비절이 하라 가나마 죽 게티가 가스나 아따 가스노 그 왔더니 атака тэмчин ядох тэ мек атэтэнг анэ кэнгэ та чабдэх лори ре чадах чэ гонуг та анди блум гэ чэ кандала тэмжина та чит к нистэнчи к тэн гады мар а калори ре жа юк юкра ончэн та лори ре гэ ядох тэ кэн жито чэмбо шэн гэ мек ата талу чадах чэ гонуг чэ ка тэмжина а та к гэсэн анте жа чэ гэсэн мэр
1: жэ жэ жэ
0: та нистэн нэтик лонде आदत नमग पंसंग वर्नी कत नंगुखी पंसंग वर्नी गोरमुज खिची इतगाइना आदत छि थुनारा चेका दुखति जाचा गि जिनि हरगा नाम छुक तेत तेत दुखति गासना आदत तेत दुखति चेका थंबुग बलम नु दे कुस तुक
1: जे जे जे
0: आदत तिना तंदनी आदत दि गोरमुज जिंग ग वानसम दनी आदत जाचा हंदो मंग छुक ति जिम ग छुवा ग थोनी न्याम जो गुसा दु योनु а тачтан гэсна а чигэн мэн мон самдык шэчнэ да яна а кэжэнда а кэ дэгжио пегуни а та конэ шэ паг тасна а нэн имэ та яна мэн имэ ла гормуч жин да та яна а та кэжэнда а чэка томбу гормуч жин да та дэмо гэ чэмгэ чи шачуд гэ бэна а чэртэн гэ а нэхсэн янжум нон та сун дэтэн а кэжэнда а ра ни тум чин гант кэжүнэн ка а чэнгэ чи ни тум гэш
1: जे जे जे ता मंटुक वलंद ची तिग तनाता चिकन रात इ केया ग वार्तनी ता सिसिग तुम त तेरगोर ता तोता तोंग माज शोंग दाव कुमो ता शोंग गोर ता तो कृषिंग न ता सिग पानसना तुम तितर माठन माठन नगंदली तनी चारदों कोर्सम इ तमुग नेसले मा शोंग दाव ग ता द शंगो दे तना ता सिग ता गोनश
0: रे रे गोन मा तंद चतंग अकगे गोरमुत तिची चिनुव जिनी तुम शरा माठना आ तुम देकुन वंदी कोनी ата жачын ромон цук ата шалакын тудан ням жок кысы гуну тормо тен дона та чэстэнг дади абан чо волом ина чук яна анга кын тан дан дму г гормо чи гуну на чук тан дму г гормо дук ти чину г бини ашара матна кэгэ чэ голдэк ата том дэ кути капс ата к том дэ куну шах чон дэ чон дая ни пер т чэм чэм дэ тэм дук ти инг та т ма тук к чэ дум корсын чэ чин дан а яна кэн джик к чин дан дмуг тахд гуди голдэ тон тэна а та том дэ куну шашон дэ сонжина к чатсан тангаук
1: же же же
0: тан хэпэрт сача лалани зэзэ чи анан цэ сараз шингу юну а та чэт а та том дэ куну гэ та цухай нас кэна танзиг нас кэна тигэр к кумс дмуг к сата шингу юк Та цухан дэтан гонсан дэ тау цомжина, та ча тэнгэ, та ца на аманчо влэм чоке, та ча ка томби влэм дэра. Тэни, та ка жина, дуэлэг дэгдэ чацан мэну гэ, тан дэ гонсэра дэму гэ, та гомо шэра чину. Тан дэму гонсэ тэн няндэв ше кону, ха цэнгэ мэнэ дэмсэр.
1: Рэ, рэ, рэ.
0: Оя, та тэни, дондэр цухан дэр тэнгүүгэрэ да, жастан гэ дийжим гэ цуагэ тууны, да цухаанды гэргэ, да гэгэ тунгхан фигшир мавшэ дэдэн, да чамдан мэтэн багэргүүнэ, дзанхэд гүдэй гүл дэдэн, кэ дымдэг юг. Дэй хуэрна, да тага тэгэд гүмү чинхэн багэ чэнгэна сунгэ дэдэн, кэ мбэгэжнэн жанжа. Яна, да гүрмү чинхэн багэ ланкор ла сухба лагэнэ ланжэдэн жанжа. Яна, да гүрмү чинхэн багэ да чамэйна жуг. Яна, кэгэ шипа ла сухтэ дэгэ, да кэ нжэгэжнэн жанжа. Яна, дажа сухбжэлэ дэдэн, да дунгэ мэнугэ тамнэгэ шачу дэгэ пэжнама. Там дэмугэ тэмгэ шачу дэгэ пэл дэдэн, да кэ дэмдэ кунугэ кэ нанцэ тумэ шунгэ юг. Та чэстэнгэ шачу дэгэрэ тумжэна, да тэмгэ шачу дэгэ мэ цэкэ, да кэгэ датэнгэ на чукэ, яна тангвамай на чукэ, дан дэмугэ нэгэнжум нэнсэгэ, да чэтум шангэ на вжэг дэдэн, кэргэшна дунгэхтэнгэ дэмусэш. Дэгэн ужинсэнгэ, да джачэ рунтэн мэнцхула, та нэгэу гэцуар гэцуарни, дэттэн дэттавэ гэ дэмдэгэ тэгэна, дэгэн лэ кунгэ кэргэ яра шэтэхэ на чукэ.
1: Рэ, та карсон тэрэн уэнда сакэл гэ жаши маму мунцог тавар цхэнгэна, та шуэрлэн гэвэнэг тонсэн дайын та нивэлунда дгаа хажанг маңни тэмуэлэ рэ. Тэгэнан дзи кавтхун дэч гэ нямжу гэ са чачэвэг, дэ кавхур нэ янчэ кавтаз гэна?
0: Та чэстэнгэн дэ нэ, та шуэрлэн на чухэ, на ngэлэ на чухэ, ngэрцэвэ на чухэ. Дэ дэхунтэ ата чатын итэни ата тивжинге чи карке мишена ата чи али цохшиккен жугусажна ата яна шага лиген жугусажна ба та жакке иши куну шамбанан жугусаг куну та чатынган дэгэрга кугунаш дэгэрга сучна танд келира яна консигна сон кликали куну анда чен уйда та чатынга чатын итэни акырге нэсэл жиба ата духте коленг куныш тлита чи иши куну нэли жипанда а чатынга жачерон ромон цукка та тивжинге цуатна шекэ юнуга Шорли типа, да духундык куэлэнгэ уныш. Таттэйн тана, янка шорли атымытэн жугунуга курымгэ тони, да эти нямжу гуса юну, да чертынгэ шорли ва монгудгуды хцамдыкши дэдэн, да чертынгэ чина кэргэ вакэ лэхказы лэ дэдэн гурму дзазну, юнгудыг дзазну, ты духудык мандула, тэгэ санлу духты мэрэ дэдэн, да кэсэнда лэхка малэ рун, омчэн лэхка лэвунуды мэнг духты айэр дэдэн, кайэр дэдэн, да ся нухзу джэ дэдэн кэ юнгудыг дзазэш, тэмүүгэ самдуудгүй жангарай танкэгэ тэмгэгэ шашуудгүй байна. Дэжу тэмжинаян, акэ тэмтэн матэмбагэ шашуудгүй нэ мэцэгэ, дэгэгэ янгэ нэгэнжэм гэмсэгэ нэгэ сунгэдэн, дэгэгэ жатэмчэн гэнчэ жэмүүдгэрэгэ нэнкэ, хачэнэ чэнэ тэмэрэгэ. Тэ чэртэнгэ, чэ тандэ шуэрлэгэ гүрэнгэ тэнэ, дэ чэртэнгэ шунгэнэгэ намбах табэ тэмжина, дэ чэртэнгэ кэргэ сунтэн дондэг мэсаад нэ кэ дондэг цайдэдэн, дэ нанчэнгэ дэмтэн лэгэнэгэ жэмдэгэ дэхэнэ кэ тэнэр шэшэнэ дэ. Намтанд хүтэг ажиндам гэлэг үнэг намтанд хүтэг гэнгүүш ешэндэ дэнча. Яна сажжун гэндэгэл дэг сунгдэдэн кэгүүн хүчэдэн дэнча. Яна дэгэгэ донгэ мэнба хийзэнтэ ада хсам жэнтэ нэ мэнгазы чэрэй сунгэвэг хэгэ тандэгэл дэг хүнгэн ашуга. Яна вага шоккэн ал сунгдэдэн кэгэшэртэгэ дэмдэг шэчэндэ дэнча. Яна дан залан джавжан дэгэ стэнтэ ада донгэ тэн мэтэн үгэ штанлан нэмбад хүтэ спэлдэдэн хсам жэнтэ хсан чал хүнгэнэ дэнча. Такэти шашунда музыка пелива к джинджин хатин тасин зитана атан нхынжум нэнсэн на вжигдэтэн акка бага дунхтун жуг нянка хатин гэ чинэ тамыш
1: ари ри ата тигна ти ханшин нэндэ гизону ата ронэ сормын шаншин тава сонгина марг мампун дидул ё цагнда муг сагни зэри та санин дэ тава сонгина мэгсэ гэ та марг ратни чилэг нэтэн дани чиг нямж го са ч чог ти ка кун кавда зэна
0: ари ри та конэ гузэ багыша пандан зэн та чи цумэм шанчэн зу тонжина ата мэрг мөн дитүвшэ кун кун дэм мөг шанчэн зэ дэм цакэс гэш тэн тэна та чэртэн гэ чонхам мөн чэн тэм дя кэг гэ та тэм ина чук яна та талу сэт та на гэ дэт та гэ вэчэ тун гэ юну гэ мэрг тэн дэ ятэн кэ пэ чатэн ата дэм мөг чатэн мара тун рэм баг нонт ата мэрг цман жанэ мин дэм цэк ата мэрг пантэн гэ вэни ата арг сусу гэ та мэрг дэ гэ ясо кэм шина чук яна аргнила тэн жутэн тэ дэ гэ лхожун шэ гоц а кэ та мба са уз си юк 대노 좀 생각 다 같이 하는 거 망축해 뒤에 좀그 좋아하고 좀이 아다 냠 주고 있어도 요는

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ ཁྱི དང ང ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚ 로타그 드글람 지나다 모드리 테마 주체 셴가가 능아 로트 있구나 더그 능니 심차그 지나마드 다 소마초 셴킨지 추
1: 여리
0: 게겐게 니네 무트 전이 뜻땅 릴데땅 다 저와지나나 죽고 양나 돌랑나 죽고 소마추 소트나 항이스시니 소마트 소트 소트나 무자주 뜻 땅성게 주소친 그 소트라 자리와는 뭐지?
1: 네리.
0: 땡땅다 혼이나 저한테 주대 핀트 쪼리도. 그 주고 혼이나 다 다투게트나 죽고 양나 깨달을 빠지트나 죽고 용득이 못도 예땅이 용득 땅 시트도 양나 깨디 능츠도 못도 있는 지그 다소 맞춰 쪼아치니 나 주 워크는나 깨다는 쓴데요 카메크 양나 어주 워크는나 깨다는 쓴강라 다 공니트누고 용릉드니 디가 자트까 마트까 디나다 양 도마추 그때탄데다던 그추 삼로즈던 더니어 기겐다 도마 니가 판슨 제트 제데이 양나 어주 소트 고릉토니 다 산총 산총데 때마 항아던 때마 담바고 버튼니 양 그추 호톨마 이끄지 대주 뜻인데 소르 때마 토크 기겐다 원칙 로트 시트 다 공다 소튼 고스는 지 저거 기겐 코나그트나 다 당선 도마 추그 그리 소티난든 지니 년주라면 인게 뜻이
1: 된가
0: 근데 아니 빠모 치르나 당선 자토나 토트그 통콩 시샤그 통콩 만보만 보욕 다 대인당나 추그 자토크 소티나 추고 자토크 추다 셋나 소가땡 시그비 추고 추고
1: 네리
0: 당 이 진단 깨달을 빛에 뜬 뜻 추고 대인당나 링그 소트스티노 지크 딱초 다 자치라 소같은 돈이 지금이 다 로트토노 지금이 그쵸 인식이 니 포친다 땅 자유노 자토코 다 비친 소자 치모이나 죽고 하나 코나 기톤 소자 치모이나 죽고 너무 그 소자가 너무 다 깨달을 빛이 뜬 특권 그 소치도 모자 인치군이 년고
1: 년
0: 누구 지금이 소치지 뭐구나 쇼 년 누구 년선도 못 강. 따라서 대시역인지 뜻소리. 다음 자제가 뒤를 남기서 르트 뒤를. 때는 뭐 인치군이 자토코 통콘도 정말 위주주 힘든 이장 같이 내도.
1: 네리.
0: 뜻지리. 근데 선바모다 리사라틀라스코 코틱치오나 추게 시츠움드긴 추추.
1: 네리.
0: 미즈 니존티 시츠움드긴 추추. 원래지나 베랑 나이니파 라스코티 뜻나 나이니파 테탄데데타니 다 rin ge sanu ne mo toni te tang jenu ge chetsung ge khashang ngari tigri ta ta thoma thoma ko tigri thoma chu yang tla sanu toni chetsung thang thong ta tri toni te ne thu chi mo tla yang tla tri de chu ta mu ge tla swa chetona ta nam na man thara thoma chu ge ging ge glam te ge jiga te ne ju ju te hin te ne chang ga chi te ne тэгэ жигмө чирэна тавл чүг так эдэр патна чуканна риг учул хөт зэм бар гинсэн зэм ба гантан кан гытна тла та шинжик кэтэмжи на чук нэнчи тажа чиг ранжи нэнчи тэ намбана чук тла сго гожу кэнтэн ичэн качи
1: тэри
0: голинжина учуга янсыл гэрэн бат чукуси Чен он чег чжуг чэжин та янг сюа ти чмузэр сэси ти па ти чмузэр тала цанири жиг тани хой жу цан зэр жиг тэг ти персина та тума чуг он чег тота чонжон г тота чи тэтэн чиндэр он чан чочин на тун куа нен чила сука та чирони аян панса чиг жалан жалан нут учу нен чи тиг на жигни аян на чи чи кан тру к дагэ жа мутла сука хиркэжи тэ ян ремоти ла ишви сечила чечи контрол кэтэр ремогу намбани ишви тэнтана та гигэн тэну хэнчиг тану хнис шитэк тэ чуник рик тэнтана ян сома чуг ади карму как та тэтэн тэлас хог тэчиг таланда чэтана ян хинтэни чанзан гэт кону тэмозин дуртина сотчиг горин гэтуни Toma chu nem na chu ta kema ji chenga na kema ji chenga tla sha jing ji yut su shi tani tokpa phong ju su ri tokpa phong tong ta ni ri ji ge tokpa phong du tokpa ta tang ji da ni khu cha ma ta ge ta tang ji da tang ni ringa yang riglam zga ma to ge te na ta khu nya thot ti la ga ge thot ti la tro yu ge thot ti la tro yu ta na ta ta ge shug ni sim ji la su khai ta ge shug ni хучалас хотина да тумара газикчон тэгэл кун тамуз ген гала
1: лгсолгс хукатин сегэргин кони гэргин гэ та чэрэн гэ чи сочи ше топ гантгз гүни на дянчни ше топ гангс га сонжина гэ чу сочин гэ сочи гэ чүндэ панди чи занхи на динги тане гэргин куна кабда кун тевжин ди та чэрг гэ чу гэргин та куна сон гүн тевжин ди чи лобта гэн чаржа тан тан яран гэ сочил ше толас хотни та та тук тон кун до бичүли гүн лишара шатам до кобд гэ гүн тан до тат гэн сонжина гэ чу та Собчинг собчик шетв яна гэргин гэдэг намжин собчик гавтхунд экүүг нүг таалымзнаан жа даргари титнаян динги тендэ гэж сартэ гэж ян собчинг гэргин экүүну сартэ лекэн дэ шикүүну гэргин амбадын сонжинара гүни гэргин кабда экүүну г тал собчик шетв рандар нэц гэж зэг дорнон юхари ижүн хачин г гачэн бүрэ самг дианчин энэ гэргин нэ дэж зэг нүг шу тал собчин ломан дин цона собжун г ханчэни жан чиг нива гантаг зэн зум гогн дог гэргин дазун итэни кавдар яна
0: рири яна тэни чуг тал хочинг хомайна чукс ута чондон гол хомайна чук чу сомаз кун чу тотонд хомайн дана собжонла кан дэтми кич жава гантан кангзгина собжон то цур тэгэ джинтэнг та кангзгтэг няз хомаз тэ джиндэнг лискалигуну собжон сэни дэхтаутэг няз собчаз Tani taa sotila suwa, sot kunu tila kandre temik mo.
1: Dengi.
0: Sot zina ma zina, uchugu yukindik tukniti na sot kunu, sot zi zov zi.
1: Nuri.
0: Jongni xiang zi, taa tani yangni yangta jong ju, yangni yangta xiao li ju, tagi jinsangi nyan sot jong tog zi mo. Dita xintani chang zo ri. Zo ri, rita yang sot chinga na tonu kwa, taa sot jongni hanchi ga niwa mampu zi, lo xiga na niwa mampu zi, inchi mne jong guk. Taa zi, Sojong kunatsin, huchatukku, shisha kunatsin, te yunga tsamgu yang chichukku tukwa suna, yang chu zgazig ma tsamgu nukku. Tengdang da, tegi hanchele shi, zuu china, da sochin lorin, tangpon lorin, zhuwa tonukwa, chu samlugu tukuni, gantuk samlugu kukku. Tangmu shina gantuk samlugu yujun deyang nipas, nipas. Nang gantuk samlugu da yuguzgunu, da mambu mambu zhashisik. Чинна рингэрган гэнтэдэг үг үс чөө дэнсэм чизга сотандгна ённи чөө зимни шава лихкан кэнсга шигди чи шава чизин джекэн джигди гүнү гүтэг амгитэг үх рингэрган гэнт
1: дэнгэ
0: тэни чимтэн гэнт чи өдөө чүү дансан сочин дома цунжина да чимтэн гэ риваа чимтэн гэ гаваш чимтэн гэ риттиса 다 릉샤지 릉샤지 티 토칭나 손고 다 지니 멘트 때릭 정신